Ночне шетє зимським градом, непомічно врієме, постаю недовершене наше вічне тем.